0: afise na ye ewo manum ta anunti awurade amaye ti atiye ye dana se ye sori a ye awurade na ade pati na ye awurade eni pam pem pem na rese ade ye bechi wo enye nipa nyina na nya ne shawo ji ade ye chi wo na wa de awurade merafo ba bia wo wo bia frewunia na frewo dofo na ka kire ni se ene ye Saturday ye nim se bebere kwa ye ye nim se bebere e ko adore e bi ko part e su egusu e toto ye hwe ya kwan mu ye da ba se so e hwe kwan mu ye ze wura de bambo e be di wani mu kan na wa de wa ko e de wa ba aye shira dia ayo jumadi obetima ko Facebook obetimi ako Facebook na wabo Reverend George Prince Akwanda Reverend Prince George Akwanda okwa obenye jumadi enyi ana se obetimi ako YouTube okko YouTuber na wabo I watch one TV kwa watch one TV obenye Oba TikTok also Bishop Michael K. Adusen. TikTok Bishop Michael K. Adusen. Moving out. Awesome Indonesia. A rather bambo and toss. And check the between a mehansen. An opinion in Kua and awa. Mene Deke and so awa. Deke be a Casabian. Deke ewa ha anopai ai deke ewa ha enti anopai so deke so e kasa deke ya ante voice enti ensa tudi
1: me deke ima
0: aha awurade nshira wo
2: amen
0: enche ye betie awurade asem enti ba bia wo bia ka kire unia bo something in sia the lord visitation and aye Saturday a etwato na nana opai so dia urade asiesie dia maye ena ye de epero urade wa asem papa owo asem papa awo de bro sene david nyonto se ma hwe ma sire urade na nyina asa se na yeyi ewo manum da na yeyi ewo manum da mona men kanfo urade eh na moma ye moni di ni so visa wa se me hwe urade me hwe awurade na awurade ye den ono na wa jimi afidie mi suru nyinaa mu bosumi awurade ajew bosumi awurade ahwe wo so bosumi awurade ayeyi ebeye kaseye ewo wonomo onyame nsira awurade nsira no ntene nimu nsira ewo yesu denam deke bompa ye na yen kan nyame asem
1: Everade ye bom pa ya no pa su ye tu ye ho hye won sa won wa kura ye kra na no David si ye koda ye da ye sore na ba se bi kura ye mu ye de won wo tie ye wiase afa ne nyina ba wonim de na kuma ebubu mpo Everade hye ne den ye ba wi adwumedi no Everade hye ho ani onyam e wo Jesus Christ din mu nti amen
0: amen amen bedofo ene anopa yi nia yawo ana yade ebrewo shani awurade asam amayete yabeko first corinthians corinto fomana edika ana no pay our special message yade ebrewo baby awuwo bia wutie bishop michael adusei metramu ama osofo awoche ene ana osofo awoche yeye ne mada ayi nti sabre ne ni abre krobo dumase ya mamodena se ye bebo awura ho na yakwakochea no akoma ne yakọ krobo dumase yankọ na yankonkoma no yakọ na nhye awurade animunyam na ebe nshira ade amasana bishop belinda Brown ne mame ayi enso ewo ayi hatu udu hacho akoba ehwa filling station and on sano pay eso ekoso awrade onhiram anano pay ma men king kind onyame asem of first corinthians chapter 2 me king kind 9 na ma kan 11 akon wa se nemum sadia watro se sania watro watro se die ani ewun na aso ente na emma wonipa akoma muda enema wonyankopon asiesie ama wona odono die pao nemum sania watro watro to die ani ewun de aso ente na emma onipa koma muda ene amatre eye ne niamma nyame asese de amame no mi no bo some ya yesi mu awurade aba besra ne ma na awurade besra ne ma ode niamma papa ene de brene ma awurade besra ne ma wode nhira ane brenema ebia na wadwuma nyina sei ebia wani daso nyina sei ebia brabono enkoyie asetena no ayabasa awarisem enkoyie awurade se abra wo ba cross wa kosi July enye mami ensa ane awurade asiesie di amawo babia wo bia obin krata onyae osu oye adjuma na obi edini sika because odi obi krata ane ye adjuma bosom ya sompo ye betua ne kalo nipa ne pa ane wo koyi di amawo me ne wo ka se wo busuafo de omo twen se obesani wo sika nanso obi na edi wo sika but I don't pay as some pie ya de ma woni ye. Wase de awurade atoro no atoro to hofrun fiti ase ye. Awurade atoro se bribete se enna aye 27 June. Wasiesie nhira bi de ama wo. Ni awurade atoro no onipa ntumen sesa no. Fasa wadwene Musa. De awurade atoro to won otoro to won ma wo ene wunchiri ma. Fasa wadwene mu sɛ sɛ nipa na de ya no ka sɛ abrabɔ ba bra ɛnna me ma wahu sɛ wurade atoro ato wɔ sɛ bɛsi wo yi
2: amen
0: fasa wadwene mu amen fasa wadwene mu sɛ awurade na pɛgya nipa na ɔde nipa na mo si ne yɛ ɛno nti na awurade ka sɛ promotion ɛmfiri nipa wo sɛ promotion firi nipa wo a ɛnka sika obi bɛtua nka wonya bi da sɛ mpɛgya yɛ firi nipa wo a ɛka deɛ baabi a wotew no hɔana wobɛtena saa but ɛwɔ se watoro sɛ wurade toro to a wɔtoro toɔ de ma yɛn ne yɛnkyiri ba fa sɛ wɔdwene mu sɛ baabi a woto a na mo afa bia baabi a wotia me ɛnɛ ma wɔwono sɛ awurade atoro ade papa nsɛm papa ato ama wo noɔma ɛbɛsi wo yie
2: jesus
0: ebewie paye de amawo sorry na jesu sorry na popa ho sorry na wo so ho ne wuru se o destiny is in your own hand awurade wado wo sabren o de ase won sem huru se de defio no e ma sem bia ya kal to fie wono entete en e fie de sa en e abusuem de sa wa toro ato wo se ebewie paye de amawo ana wa se ne wa toro ato won eye ne ma me nsa ba ko ye de nipa fa ye ni ehu ni na se nipa de ni hunu ye de a eno de nka nipa betuma ye dan ase no but onyame wo sie sie ye nti obi fa na ni hunu ye eye ono awurade pe na hu sorry na pem ko wanim na awurade asie sie mkonum die e de wanim ko na ko fa sensira wo si de obi amfa na ni ehu ni ni obi anfa naso ente ye so obi de naso atia enka bi obede won konkon sa kire obi se nipa bede won aso atia de awurade ba ba ya enko be kose wa kire obi enu ti na awurade se enipa hu enipa so nte ye anopai me pa ye se mbepo wa mane ye se awurade wo niamo pa wa ka to wa obi huru ye obi fa na so nte ye etu atamfo ne ya enye adwuma emamuda chan se awurade kan ni o sere wono ni o jojo wono ni o tete wono fa se wadwene mu se ni nyame asiesie no onfa na so nte ye oje nhunu ye anu ase di emma nipa koma mu de ta ye ekra sabo bi akoma mu a anka nipa ne be di kan akwakoye sabo bi adwene mu a anka obetuma plane se yen se no bada se dan ka se fo wurade a wote ase ne se emma obi akoma mu da obi ansusu ho da anopai eno na wurade ye de ama medofo awurade okan ho awurade be pagea wo ade wa firi edan na wo hyam no de wo de wa kodan foforo awurade be pagea wo na adwuma na nipa hunu se da bia wo call ba na omo chrochro ho krata ene omo hwe wo enema na wo mo susu no omo ni baba wo hoso no na awurade asese wo adwuma omo ni baba wo hoso no na wo di kind dada wana ni baba o mo so no na wudi asesa wama ni baba o mo so no na de ma ye den a change if we say san kaba wama dwene mu a eke ma ne sada e ba o ma koma mu a enko busia no kwan medofo a wuti mi mensu enka se enipa se wache enka se ba bi adu no ene ma nye yi sori na pem ko wanim na awurade atsora to ama wo daache efe da ye wo ene nyame choro to wo se wo obenya ware pa obewo adwuma bi anopai me pa ye se me bepo wa mane ye se me dofo enkonim die bi wo ho e de ma wo na verse 11 no na me die se no verse 11 ne se na onipa mu hwan ene onim die wo onipa mu agye onipa no ara ehohom a ewo ni mu wo hu se awurade na dwene mu do awurade nim se onipa biara owa asase we se esui asase awurade di amaye no obi anim homa wo se nipa mu obi anim adwena ewo se nipa mu eno tini ni awurade atoro no otoro to ho ma wo woni wo ma eye paso akata so obi mfo nani nye de hu enti daye bia wo so ya sa daye na wonti ase no ɔtrɔ to wɔde ma bure na du ɛwɔ se yɛ yahu atuma ɛwɔ se yɛ bɔho mpaeɛ na nkonim deɛ ɛdɛn ba na deɛ ɛnyɛ no yɛsia na ɔkwan onipa biara ɔwɔ asase so wɔ sunsum bi atinim saa sunsum atinim no ɛtumi sɛ yadeɛ ɛtumi yɛ nneɛma yi obi biara ni wɔ wɔnim tumi honhom a wɔ obi ade sɛ nipa no a ɛno nti na deɛ wo ne ne nam no woayɛ woadwene sɛ wobɛboa no ɛno nti ne deɛ wo ne ne kɔn woayɛ woadwene sɛ wodɔ no awieyɛ no na wasɔreɛ awieyɛ no na wabɔ nneɛma to agu awieyɛ no na watiatia wo nneɛma so ɛno nti na awurade ma obi mfa n'ani hu wo daakye ɛno nti na awurade ma obi mfa n'ani nhuru deɛ wahyehyɛ ato wɔ de ama wo ɛno nti na awurade ma obi nhuru mpagyayɛ bi a ɔwɔ de ma wo anɔpɛ mebɔ mpaeɛ ɛwɔ jesus christ di no m awurade mpagya wo awurade mmoa wo awurade mmeɛ kwan ma wo awurade mpagya wo na ɔmfa ne nkɔ nimdie ma wo baabi a woda bia awurade nsesa wɔ ma wo awurade ma deɛ woatworɔ no anya de papa ma wo meyɛ wo firi adeɛ bi a ɛyɛ negative m na mede wo wura nkɔ nimdie m anɔpa baabi a wohyɛne baabi a wokɔ bia ɛbi a wokɔ adwuma ɛbi a wote kae mu ɛbi a wodrae mu meyɛ mpayɛ de ma wɔ yesu de m ɛnyɛ deɛ nipa kan ne bɛbam ɛnyɛ deɛ nipa susu no ɛnyɛ adwuma da anɔpa yɛsɛ wɔ bɔne yɛfoɔ no nnwuma ne nhyehyɛ but awurade asɛm sɛ ɛbɛwie pɛyɛ ama awurade asɛm sɛ ɛbɛsi wie awurade asɛm sɛ anigye ɛbɛba awareɛ no ɛbɛsan yɛ yie awoɔ wobɛwoɔ ahyɛ kristo di animuonyam ɛwɔ yesu dene mu Amen.
1: Amen.
0: Dekin.
1: Papa.
0: Anopai de urade kadio.
1: De nimpem fe ne nihu.
0: De nipa fa ye nihu ye.
1: De onsusu wona.
0: Onsusu wona. E ma obi akoma bukura.
1: E ma na adwene mu mpo.
0: Anka wodi ka kra kwase.
1: Na se ade ni
0: dada.
1: Asiden ke urade se, urade de niam apasie ma ne mba. Na brese mu no na wadenedi ama ne mba.
0: Sa.
1: Na anopai su ye danyame ase. Ye de ye tie fo nyina ase na ye de ye bishop Michael K Edrise aso ase.
0: Amen.
1: De biara da Ewurade fa no so oma ne wokwan na Ewurade afa no so na odi nyame asam a hyemkunan abepegya ya brabo. Ye mrewu ye mpo no na nyame asam ekenya ye na ye hu ya position ye hu. Na wohwɛ nda nyame asam a Ewurade nam no so de ba ye. Ewurade wo ne ma pa bebre we sesia ma he. Na eto de bia na nyame apone akyerɛ nyakwan a yɛmfa so na yɛntumi ho yɛ yedie nhyira anaasɛ yabrabɔ mu nhyira ɛka obi nko anka de wune mu nka wode suna wusunu aye takre wogem de bia na obogem de bia na obogem de bia na obogem but ewurade de de nimpa dwene no nyɛ ɔne na ewurade dwene sɛ ewurade sɛ obɛhyira wo a ɛmfa wo ne nea ɛbɛba ɛmfa wo ne nsɔnhwɛ ɛbɛba anadwene na metie sɔfo all believers all night na ɔka asɛm bi na ɛhɔ na ɛhɔ no mɛna biribi ɛpikyɛ wɔ ma adwene m maame na ne bɛwu yɛ a yɛkɔsie
0: no
1: I see, see what's in a yaddy shannon. Now, before any chasin, yen shanny be da.
0: Oh, who me could
1: have? Oh, who ni be da? But a brana, a quarana ton, on young crawford to suit,
0: papa,
1: Eddie Mano. Now, ya catch them, my minister can walk home to him. Now, ya the new quest, ya yadden, abba.
0: You could jano,
1: you could jano. But you see, Nanya me or yen yan sabwa quanyameno. Now, a quarano peso de chira say. A kadia a yem pa me as a fewrade, my baba Joe. And see, a young and sunshine yaman in Wuniba, yen jay a buboni bebre. Nay, young focus is a grade by yenia ma fofro. Un sunshine bremono, on yamedi yenia ma papa. Un sunshine bremono, a radis yes yenia ma pa. A man in Wunawa commono, ne radi or de prepare,
0: sir.
1: David or your cowboy. O de wirem yamfane nyahwe na bible sim we sue senkubo enti so ahomom so re won so na wa yeden wa kwobo ama no obi o ye kawo o ye o di nantwie chi menka ne sa o de wirem o shamwa o bani se no nya access to parliament
0: o
1: yini fie
0: fie
1: kase house Nanka question sa why na invite you why na to insafro ka bena wo de bai wo nyam nyansabo akwanyame
0: na wasiesie ato
1: na wasiesie wo ko beyina wo your defo ba go numo nsam wo ma adishidi na eden ayira
0: ayira
1: o se de ma dwini mu dia
0: sa
1: de emma wa akoma mu da de obi mfa na ni yade ehunye
0: obi mfa na ni hunye
1: ohunye onu na ewurade ba den obaye ba wase no impenisi otika kire ebokuro
0: ebokuro
1: bo anadwi de ya meso ye onyankopo si ma ye ye man
0: obi abete
1: sikamu emma ye
0: aha
1: ye fro wo ye ka cho so Next week, you have a baby Kakramon. And why no chance? And me of no abrochin, I catch them, say. Next week, I'll be 200 million. Made a cock wine so.
0: Say, I'm a person,
1: say, I'm a person, be at ya
0: or cut to
1: a ba. A ba. Nebum, de ye hunno, young cream. Ne yam mania, me pay ya den, and ye juma.
0: My God.
1: And open when that summer yet is shown crying. Sorrowaka. Pegya hu kachira wo kresa me mamba sa sisu se hantuma fa abrabwa na mebabwo
0: dabbi
1: na nyame de me ba se de ma kuma mu da de nimpe hu ne da de adwene mpo nsusu hu me ewurade ode me ba ye
0: sa sa
1: full stop full stop e ma adwene mu da e ma kuma mu da yensu so da but the kachira wo kra se onu ne urade ba den ode ba ye enti wonti da se obi ye so nye ye funu wo ba doctor sa ka che ni se awunu e bi mbe bie on wo da ah sa ni parende wa wo ntensa
0: cha cha
1: wo no se nyame ontu minye
0: o ye ma na bo so
1: je na wo de ye mo ebuburo but de mba kuma mu da no one day Ewurade bɛma ne pie.
0: Obɛyɛ pie.
1: Obɛyɛ pie. De ani hunu da no. Ewurade bɛma ani nyina hu sɛ adwo semasi. Ɔno ne Ewurade ahyɛ na ani onyam. Afi ne Ewurade de wan hinta. So de wo hinta no yu pie. Ɛhɔ na ani ne bɛhu sɛ, "Ei!" Sɛ obi bɛ si filling station ana osi fie a,
0: wa cover hu.
1: Bɔm sɛ wo ma cover. Head the plate a cover hu. Sa wona ma wa wo bi so ah dem pa na wo mo ye wa ha
0: sa
1: ba e de wo be wie na wo be yi nchese no
0: oh my god
1: na ba wo se ade na ko ye gan
0: ya
1: eni hunu ye
0: eni hunu ye
1: ba one day Ewurade ba mu we hu
0: ta
1: aso a won ti da no won be kwa kwa announce se be se kwa hwe o be se kwa hwe o be se kwa hwe na afi okoka na akoma so demirika na ni nyina akabom anopai shonwoden
0: thank you
1: na yensusu ndi yenkomo na nyankopon butenti odie ba asase suno yebewie ewo yesu dem amen
0: amen medofu ah ye ani ewu

0: Awurade sɛ Awurade ma ne wasiesi ama wo ne wo mantiri ma daate no Awurade ma ne mrem bosome nyame ma ne wie pɛyɛ ɛnhyira bi ɛne onyam bi kɛseɛ bi Awurade ma ne mrem yɛbɔ mpaeɛ
1: ɛwo Jesus Christ din mu ɛnda nopɛ yi Awurade wasɛm aba yɛ nkyɛn yɛsrɛ wo sɛ nsɛm pa woasiesie ama hɛ yɛnu nyam ne yɛ kɛseyɛ Awurade masrɛ wo sɛ hyɛn ho anuonyam ɔmpɔnefoɔ nhyehyɛ biara Awurade yɛ fa no so ɛnda nopɛ yi Awurade ade biara siesie ade ma hɛ Awurade ma wo nsɛsoa yɛwɔ ma wo nsɛsoa
0: Awurade yɛ ma wo
1: Awurade yɛ ma wo Papa hyɛn ho anuonyam
0: Awurade yɛ ma wo
1: ɔpɔnefoɔ nhyehyɛ biara
0: Awurade
1: mu yɛ twi fa no so Awurade hyɛn yɛ den
0: Awurade
1: hyɛn yɛ den
0: Awurade yɛ ma wo
1: Awurade
0: yɛ ma wo
1: ɔbɔnefoɔ
0: nhyehyɛ
1: biara
0: ɔsoro emu yɛ ma wo
1: nyɛ nipa
0: ɛsrɛ wo
1: Awurade deɛ ma adwene mu da
0: Awurade yɛ
1: akoma mu da
0: nyɛ ɔyɛ bibi ɔmu so
1: Awurade
0: sesa nneɛma ma
1: no
0: Awurade
1: ma wo nsɛsoɛ
0: ɛnɛ yia
1: nyɛ
0: nipa sa asɛ
1: nyɛ
0: nipa
1: susuɛ
0: Awurade brɛ mu o
1: Awurade
0: brɛ mu o
1: wone
0: yɛgyefoɔ
1: Awurade
0: kasa
1: na
0: nneɛma ntumi nyɛ
1: yie
0: ɛwɔ yesu din mu wahyɛ yɛbɔ
1: sɛ
0: wone yɛ ne wɔ
1: wahyɛ
0: yɛbɔ nyɛ obi mfa naso
1: ɛnte
0: yɛ anwanwadeɛ na wo yɛ
1: owura
0: yɛ ma
1: yɛ
0: Awurade yɛ ma wo
1: ma
0: ɛwɔ yesu
1: din mu
0: Awurade yɛ ma wo
1: ma
0: ɛwɔ yesu din mu nyɛ ne nkra
1: asasam
0: ɛnyɛ yie Awurade brɛ mu o
1: na
0: yɛ ma wo ma
1: ɛwɔ
0: Jesus
1: Christ din mu.
0: Oh.

sino nkro me menje bia no pa ye kan gudie mu nsem ne nyina gua pon so pense pense mu ye ay aduma gukensie wa tuma fem so aduma gukensie sey fie ana bonone

0: abusua bere no aso adwenkyerɛ no eben ehd ye ode aba wo se mantie no atigumwo no wo ye ye kyerɛ se galamse ye ntu ase wa bra na ye beto aba no wo mo wo hefa galamse na tuo entwae nti se wo monte ya kofi parliament de ye ode aba wo se enne ye ne blaster ase ebo se wo man no anigie no eto aso a eto aso na adazo aba ebeneza wo se mamen komanim kofi ajei ewo mfimfini mantam eti ye kwa mantam ahodue de kam regional district so mu aye shipa se party chairman ko ose radio station metum ye nhwe kofi ajei ne edi wiye na awotwe kofi ma ho
1: ebu amejoso
0: yo boye mu na awotwe ni akoso wo mantam
1: ebu a egwepim ewo atwe baabi ani ha eno ebe ewutu obrachire ene ya dia beto jani se abrantie bi efe ya Ezekiel ono a ne echete ne soa o ne soa no ne kuwa wu ana ne soa no anya papa bi da one etwe mpra na Ezekiel chie se emprachie na ne soa ne papa ne twene ompe minimi so bewale ne soa no na na otwi ene dana no so obeku nipa ewo hodom na mambo fisi agro no odie anadwia emekura papa no ayenwa abese ne so adam wo no ana brantie akotwe ejeke akotwe papa no akokura papa wonya be 60 years akotwe na free ne so ane dam wo edina kọ ne so ane dalachi akotwetwa papa no kana na wakunu jezia
0: ei
1: kotwetwa papa no akunu straight
0: kofi oso ayenden
1: ɔse mprɛtwe ne ne soare ne papa no atwe no ɔmpɛ papa no asɛm
0: ei ɛna wakɔyi papa no afiri dan mu akɔtwitwa no wɔ abɔnten
1: pɛpɛpɛpɛpɛpɛ ana ahomakyin ne papa no bɛda hɔ enti ahomakyin nam de onya no nkyerɛ sɛ papa no bɛhyɛ hɔ ɛna wakɔbɔ po no agu po no ani akɔtwe papa no adina kɔm da no akyi wosi kakra bi hɔ ɛde sekan wakye sika watawatawatawata atwitwa papa no ntei ha ha ɔtwitwa ne kono straight ɔwie ɔkyɛ sɛ ɔtwitwa no koraa papa no kyɛ sɛ ɛbu ahwɛ awerɛ ho na wokyɛ
0: sɛkofi mfonyi a wode baayɛ no ɛneɛnyae paa sɛneɛ na abanteɛ no a ɔtwitwaa papa yi no wɔno ada nim wɔso wakyɛɛ papa no ne mu adu ne ho aden kyɛɛ no papa no wanyini sɛ ne wɔntumi ansom baabiaa wahu
1: papa no jeni patia tia 60 years dia wosa ho ori ni se de no na branch no so o 35 na hwemu kakra ni assembly ma chi chi ko mo chese ahaba di sie yi omu di tofini ade ade die ene wo hye no no di bi omu di bi a tofi a wo tafre e hwia bi e je ni e ba na ni so sa dia ene o kan ho a bo kan ho no obi adwane ama fi a wotim ni so a ni chese onu ani ni anu mo a onu mo tifie no ne nansa ene o start sa ade no ama ni miamu nya to wura mo nya dwane afifio
0: yo
1: se watware ne soa no vie akwa ne soa no vie akwa gi ne soa no boyfriend akwa twa na kunu
0: eti presifo ache no
1: me no kata dia presifo ache no ama o shem e wo bodwi ase district police command se ye
0: ayo kofi ya da se papa kakra ye betimi e di ato ho e na maybe se e di ato ho nefi se se ne ani enyan ne ye ka se ye di ni nyina eto ho no mo a enye kofi mo ani adwuma ye da se pa na miki de ayo de aba wo se eti akwia ndc for so ahyase etu o mo ankasa amna se ye nsie won 2028 wahu o ma hyase etu o menyero mo ho omunyiro mu na ye twen wo mo papa ye twen wo mo na media mi su na mi su frɛ Kennedy Japan se wo mɛgye oman Ghana emfiri saa hawi mu ayiku se kwa dadde ase wo se mehwɛ mu adadde ase city na ne de double chance ma Ghana ye wo se nkunimdie eba ɛna we su de ye ode aba kofi ajei wo se mpɛ se mbisa wo se mama ke ewo hinfa ewo ho na nakosa edi bi aba wo se sa agboche bebrebe nyina na ebeye sika na efrihe na beba sika no efrihe na beba abanyi na kokwakua fo kora beto sabre yatete so a eka no kora ebida so ewo mu no ma menkoboa augustin honomo boa ma ha o
2: ebu amejozo
0: boye mu e na awotwi wo mantam
2: ebuwa na awotwi mu wo pimu ato ati mantam hasidi ya sense mu isi ye no na ya tale tale tale na mamisha si ye na mfemfre ye dwaboso ms me kru be friend se fi abroko fe na awotwi ye mu na beto ja se opanya ye fe no William Jensi a mle gwa dia paso e de wo wo no anka se ninu aba ni si so so so so so na ke nya mi de fa fi ya anka wo se ninu aba na ni kura mi nunu nyina ai ko pimu e ko fa no chi hospital a doctor say ho bo ho modern prayer tin dey ba kon e si ho no ba kon aka dey no ka sey e ya dey say enya djuma kura na o twie mu ko pimu e wo sabi body circuit court a court as say abranti ya na se papa yi onko dem fi sia makoma ko enu.

0: ebo ye kan plaster match dia na se neja busuma tin nyina no e kwa kopim e wosa fibunza sasa semno ho no se wa match dance ni kase se ne plaster any crucial match no obia emra se fibunza na omra me chebe ebo ma ifansi ya
1: yo when your friend say somebody somebody pa no wetwe esa no moni adwuma ebusia ene a woti ye boa augustin ena watene ne e de afri atoye atifi mantem yetu apono ma Felix Mensa odi ye ade abai mwiri ntira kakre se awudifuo mienu ena galamse ho monko no Thomas Doche wose akwia sa galamse issue yi se yenhu ne se enye MPP nenye NDC asem nemum eyo mamunu ne yesode akwatia yentumi ntuase o entumi ntuase o tom ne ode aba no Joseph Amankwa wose edamu amitie mo ena nana odie de maboso edada nana kosa medical bo odie so Musa Ibrahim oso o message no aba abedu Musa Ibrahim se o tie yawie papa mo ese utie raskin wose me die awreho na mewo mevra ho papa die na ma awreho wose gana beche baako Muhammad Munidu wose bi wa mehwemo papa wiei edemu a mehwemo wo Upper East Region ena mehwemo etiemo efri na happy birthday enkoma Kwame Ahenkan wose happy birthday enkoma Kwame Ahenkan ena master plan engineer Kentampo wose Croatia beche baako Ghana beche 2 Cresco ena mede ema mo no we imitie mu free last hour inside sene constituency ena kofi odie no maboso dada fifi bedu wo se da bi nya central regional minister ne kokka si obesida no ne rekete nyon na central regional minister on de Cape Coast South en wo ye MP wo ho no mo eti ne bohye na de hye ye wo ho no mo ena wo no kra no Kofi Dawood Kwasi Dawood ena eka se ose ono amu no aye hunhun se wose wonka hwe ti Kwasi Dawood ena eka hye nano eti oye be pebre na ye tiantim sere wada central regional minister de nkokankoka no na ono otin ba bi edwen ne ho nkokankoka no Steven Chumasi Ankra ono 24 hour economy hu message ye so no a kyerɛ sɛ abusua ma memfa mu nsi na menam ase papa wo de ba ye wo Facebook ana sɛ YouTube bia wo de fa ye bia da no ye da mu nyina mase ewo adwenkyerɛ a mo de aba nkase bɔ no sɛ ebre ma ye kwae ama ye de mu asi a ene heya ena ye de mu ebesie na ya da mase heya na ye de mu esie me da asie na abelenuwa oso de no eba beduye abelenuwa o message no eba ye na minua bema na chese yedrumu ewo Denmark no Mr President si wotie no se ene Ghana bewin ye west kra be ye draw na se ya repa de Mr President se enya de se ebesi me da production team no ase kwakutwum ene di animu honhum nipa odi animu den ena ene etiefo Moses ena edi animu ohene amponsa Moses mu ene aji so kwoso afi David o wa kwoso ontu e de ase ye odin dabia ye no papa ka so se meba Moses oso so oni Moses na benya kura so odi Moses yu na asem paboa na asase agya so ye asase konkron wo hina mponsa Moses na brof din no no wo ma me sa bre wo na jamodo wo ma ye Moses no na odidin we ya to wa unyini ya ase mempempe kakabo na Moses ne kakabo de hin na ye Moses ne kakabo Moses ne ye Suzy ebia wo bia ye chia papa nka se Susanna ta chire den ene wantumi ama ena ni odi metum live wo Facebook se ye YouTube social media ndi e ba bia wo hia ye bia no ene otwa ye pulisa no otwa mesa wa bi mevis malaika onne de etum e wo ho no mo ye da na se papa misumi din e de akua boachewa yiadom JP enwumre ni ebesie bia no na wotwe a ye besimu yi eno a na ye de be na ntimu a kosi se ye next match ne bedru ho nom na ye de akonti na de